kuyam nai pelati nga kuyam nai amulen amulen amulen amun nai lakin wani nai lakin kintu dinga piwer pelati nga piwer nai pelati nga piwer nai.